ni sako shona vala kutiva leswi ni winisa ku shona na ku jima vala kutiva leswi ni jimisa ku shona akuna munhu la swi twisisa ku shona yine leswi vanhu va ni rhandzisa ku shona lavan'wani vala kutiva leswi ni tirhisa ku shona vala ku vona leswi ndhakisa ku shona vala ku vona leswi ni hlanyisa ku shona.